0: 01 44 70 44 44. Salam aleikum.
1: Aleikum salam.
0: Ah, moko abo.
1: Alaji
0: Wahidu iko le so po igbo me iko e na je bo bi o ma bi opo la ikere je mi de ah na ka le gbe mi ra ho
1: ni ko le ko mo bi me na ta
0: oh ko yo wa zo sin do gbo sin ka ho e ka ga yo fa ti un wa mo gbo ho igbo ya mo
1: o ya ka ma go ma
0: yo to atabra alo kan to ya do kun du e
1: Emoji
0: ato ato ato ato wile ji. Eh, wato wato wato wato
1: wato
0: wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato
1: wato wato wato wato wato wato wato
0: eh bo to gbesa do me aton mi ayi to ni po se bere
1: aladi aladi lo ko ero tu ti ka me do ayo
0: yo to lo ya ko do ka ka mi ayi kan me lo ye
1: o go go do wo wa do gbe ni o me re je nkan bo ya aladi le an do gbe ye bi o da ta ko mi ya e re so mi se go mi ya na do ni mo mo no ko be na ye e
0: a no khobe ga ya wa la lenu we
2: fi mi janya e
1: ba bi mi ye e ko na de bi de bi ya
0: ah eyo e zare.

0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Mhm. Wa kala awon.
1: Baba da awon te ni atun wa.
0: E ko nje ba awon kere won tun me.
1: Ohun o me ko atego mi atego ni ni atego ya ni anti.
0: Mhm.
1: Pe da mero e nkan to
0: lo. Eta ba hotel.
1: Ah pe ba hotel. Pe da dagira bi re me.
0: Mhm.
1: Oh e ko pe da bi. Egba je pe da o ze ni re.
0: Eh mo to mo.
1: I'm going to go to the house.

0: Sedo Alaji Abiola Crepin oyin wa no kan ene din Salam aleikum kabi no se ba re ko wa zo ro wa ma gbo jo se ba re ko to do wa
1: e
0: do ko ko kabi ma gbo jo se ba re ko do wa ba gbo do le do pe laye ya ah e otro mi te wa kan ru ko abo
2: o da do su me jo wa
0: aha
2: Alaji Asile
0: Alaji Asile Nga de gba duku ogan dia.
2: Gbo
0: to ran so dian yi.
2: E o ma zo kere mo bo fama.
0: Chege. Ay ko gbo zo wa. La de te gbo zo wa e ho. Mo wa la re a.
2: Ni balan ko on ma gbo ko zo.
0: Ma bi o ni ma na ho be a.
2: E be mo di ko to to yi lo.
1: E no fi akin bi be.
0: De ga de gbe.
2: Lo kan ji be.
0: Aga mo pe de bi wo zo gba gra me wo ni a.
2: E o me rezon na me dia me.
0: Eh ah pelu yenu bla afle ya
2: don kian we to mo be do san ple ma eh ni mo to peri peri
0: be la be gai bi ve to lo be gai bulon cha ka to don du we
2: mo ni la gina ndo no me no ti so won bi no bi o fa san me
0: igbe
1: kanu si no wan yi
0: igbe lo we ba ko gbo di we ya
2: Ya da da ndu ti don won ji won mo dia. Won ni donai donai create. Mo ma won. Eyo, e ran ko vivo do pele bi ko na ni kudo en kudo ko duro ko.
0: Aha.
2: Ma na do ni no kondo me.
0: Ami.
2: Eh
0: zare.